0: din hellige ånd, til høyre rett. Amen. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere i å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra han som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Det er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. For dere blir kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Amen. Till frihet har Kristus frigjort oss. Tänk om jag kunde börja tro på Gud. Jag citerade på seminariet igår att en missionär Kjellåen så uttryckte en gång något sånt. Den enaste generalförsamling som Gud i himmelen vedkänner sig är där två eller tre kommer samman i hans namn och bekänner hur lite de tror på han. Kunde man bara tro det ena ordet att Kristus har frigjort oss och för en främmed då skulle ha. Att Kristus har gjort oss fri. Med sång i sången, Guds son har gjort mig fri. Från Satans tyranni, från syndestan, från helvetbrand, från dödens, ja, från lovens band, från dödens skräck och helvetbrand. Kunde du höra där du som sitter? Guds son har gjort oss fri. Vad säger du till det? Jag syns du skulle säga tack Jesus. Är det sant? Du store Gud. Jag är fri ifrån synden. Från domen. Från helvete. Från lovens band. Är det sant? Och du store Gud. Lyger du för mig? Nej, han lyger inte. Det är sant. Min Jesus lagde sig emellom Gud och mig. Sig undergav min syndestraff till marter, död och grav. Och så löste han mig och gjorde mig fri. Nu är det väl där oven. Jag inte enser här. Se uppfyllt är nu loven och gaven given är. Den tid vi var uvänner, vår Gud försonet blev. Och om jag inte känner, jag tror Guds gavebrev. Och visst du då ännu går och kämpar för att bli fri, så käm det av det ena, du tror han ju inte. För det är ju ingenting som är så förgäves, så gör han något som är gjort. Det är helt förgäves. Har Jesus gjort mig fri, så kan jag lära stå med det och våga saligheten min på det. Och är det inte sant det han gjort, så får han ta ansvar för det. Men är det sant han förkynner mig, så är jag bergad när jag sätter mig litera. Men det är ju detta verk Kristus, nej, Satan för allt i världen inte vill att man ska fatta i. Och så prövar han sig på alla möjliga måter och lagar ett litet tillägg. En egen andel som jag snackade om första dagen. För han vet att det kan han få ge dig ett litet tillägg, så är du färdig. För då blir du upptäcken och bala med detta tillägge och blir först tillfreds när du har gjort ditt egen insats. Och därför är aposteln som benarna har, att det är en liten surdeg, det ska bara lite grann till. Det brukar väl järn och debaka i Danmark också. Men förr brukte de inte järn, då brukte de surdeg. Surna deg så de låt ligga i en käpp eller i krocka en eller annan plats. Och när de bakte så gjorde de degen färdig sån och klar. Och så tog de lite surdeg. Surna deg och blanda in i. Och så sätter de det till sies. Och fäkta bära virka till sträckle länge nog, så var allt surt. Och därmed så häva bröet sig och vart sånt så det skulle, luftigt. Och nu är det så att det ska bara lite grann till, så ödelägger du allt. Allt samma. För är det inte så att det kan sätta mig lite att det är verkligen sant och nog det Jesus gjorde, så må jag ju åter inom och sträva. Och så är Kristus till ingen nytta. Jag hade löst först av allt att ta upp någonting, så lätt blir fel. Nu är ju Guds gärning att göra genom loven och göra ett människa sönderknust. Så en förbruk för nåde. Omvändelse består ju i anger och tro. Och anger är den skräck som jagas in i samvittigheten när det går upp för samvittigheten. Jag har syndat mot Gud. Jag kränker Gud. Så börjar Satan på detta viset då. Du kan inte tro på Jesus för du angrar nog. Du må bli skicklig sönderknust. Först då gäller evangeliet dig. Och hur många så tänker så? Vet inte jag. Kan jag bara bli ydmyk nok? Sönderknust nok? Och så går du och väntar på att liksom du ska bli så mjuk och gråtande för Gud. Och så syns du kanske att du blir tvärt emot här. Och så tänker du, kan inte tro på Jesus son? Då har det löst sig till dig. Jesus har verkligen gjort dig fri för du blev sönderknust. Och du tränger inte bli sönderknust för att det frälsen ska bli nok för dig. Det enaste du tränger bli sönderknust för är att du ska få bruk för denna frälsen. Så du tar emot den sån som den är och sån som du är. Sönderknust är nämligen inte något du ska bli för att bli, att nåden ska bli nok för dig. Men för att du ska tro på att det är nok för dig. Så kort tid är du knust nok när du kan hälla fram en ydmykhet och säga, så Gud, nu är jag så ydmyk att jag tror sannolikt kan börja ta emot evangeliet. Nej, det är ju stoltet då när du har en ydmykhet så du kan hälla upp. Nej, du är sönderknust nok när du sån så du är tar emot evangeliet att Jesus har gjort dig fri. För det var där han ville må knusa dig. För med bur i det gamla huset så heter egen fromhet. Och flytta icke in i det så heter Kristi fullbrakte verk för mig nött. Men verk är färdigt. Jag har sammanlignat stund och sann med bur i korhuset. Vet du vad det uttrycket korhus betyder? Korhuset är svigerföräldrar. Mine. Och bor ganska gott där. Men man har inte fått oss upp något eget hus. Dyrt är det. Men går nog och kika och tänker långt in i framtiden om 1000 år eller lite kortare. Så ska man få upp ett hus. Och så får man se. Men när jag inte har fått upp något hus själv så att det bor i, så var det gott att få flytta in i något som var färdigt. Ett färdigt hus. Och så när det i grund varit för mig när det gäller mitt förhållande till Gud. Jag har aldrig fått upp något skickligt. Men jag har fått flytta in i något som var färdigt. Så är alldeles skickligt. Och detta är gjort färdigt för alla. Bär att flytta in. Sätta sin litera. Men så flyttar inte folk för de bor så gott i eget sträv. Egen kristendom. Och så må Gud börja att riva sånt. Och riva sånt. Och riva sånt. Kort tid har han fått riva något sånt. När du flyttar. Det är hänsikten. Och därför må Gud driva med att sträva och riva gamla hus. Det är inte den lättaste arbetet. Så sitter folk på møte. Det var en som kom hjem at han hadde hørt på et møte. Han for med hele kristendommen min. Så sier kona at det var ikke bare greiene, så kunne det sikkert bare fara. Ja. Og hvor godt det er når det ferer. Så jeg må flytte inn i Jesus alene og ingenting attåt. Ja, det var å bli sønderknust. Det har ikke sitt mål i at du blir sønderknust nok, men at du må fly til Jesus for å bli berget. Det blir ikke nok med ydmykheten min heller. Jeg blir ikke knust nok. Til slutt må jeg fly til at straff han ble knust for mine misgjerninger og gjemme meg i han. Ja, og så har vi noe som heter vi må tro på Jesus, og det er jo inderlig enig i. Vi må tro på Jesus. Men der gjør Satan det hovedkunststykket, han får at det blir en tro på tro. Hvis det kan få opp en tro i tillegg til Jesus. Ja, men tro skal ikke være noe tillegg til Jesus, men det er å la seg nøye med Jesus. Når blodet har virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Ja, men bare kunne tro, så går han og ser på troen. Ja, for det står jo da, og vi kan godt tenke på sånne ord, de som tok imot, en må jo ta imot. Men så ødelegger en det med at en tror det er en gjerning å ta imot. Noe skal få til. Så først når jeg har fått til å ta imot, da er det nok med Jesus. Det står jo det alle som tok imot han. Ja, hva vil det si å ta imot Jesus? De som tror på hans navn. Stoler på hans navn. Det er å ta imot Jesus. Og hva sier hans navn? Jesus, Jesua, Herren er frelse. Herren er frelse. Og stole på det enkle, at Herren er frelse, og for meg, sånn som jeg er å tro på hans navn. Men kan Satan få deg så opptaken med tro at du glemmer Jesus, så har han vunnet. Så fer du og skal bala med tro, og ulukkelig deg hvis du får det til, så du kommer fram til himmelporten med tro. Det var en amerikansk prestelærer jeg hørte om, så spore elevene sine. Hva skal vi bygge vårt håp om frelse på? Skal vi bygge på gode gjerninger? Eller skal vi bygge på tro? Troen. Eller skal vi bygge på noe annet? Det synes de var lett å svare på. Gode gjerninger. Nei, så mye teologi har de lest, det kan ikke være tale om. Og noe annet. Hva skulle det være? Nei, vi får bygge på troen, sa de. Nå tok jeg dere godt, sa han. Det har vel noe bedre å bygge på enn troen, sa han. Jesus er død for syndere. For troen i seg selv er ingenting. Det er lite å bygge på. Hvor er troen din om natten når du ligger og sov? Den gjerningstroen. Nei, det er noe annet å få bygge på Jesus. Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Jesu pine skygger sjelens hvile søt. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verdt. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det var en forkynner i Norge som tok opp sangboken og Bibelen sin. Og så sa han, hvis sangboken er troen, og Bibelen min er Jesus, hva vil du helst ha? Ja, da var det noen å lyssna på, i salen. Og jeg som har trodd på tro og skulle få til tro, og så har jeg glemt å tro på Jesus. Og tro det, og ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge deg fast til Guds ord. Det är i din avmakt att se på Guds lam och låta dig nöje med syn av ham eller ora om ham. Där han för dig döde, han sonet för allt och ordet förkynner, din gäld är betalt. Därför är du skyldfri, nätslik som du är. Det är detta du ska få lov att tro. Våga saligheten din på det hållbara saker, det sant. Och därför den gärningstro som vill ha oss väck, det jag var lust att ta med en liten te. Det var Ola Valens hänsta. Jag sätter böckerna hans väldigt högt, det må jag inrömma. Och Sven Foldön, den lekpredikanten på Västlandet, det gick i samman till ett möte. Och så snackade de samman. Vad ska du preka om, säger Sven, på skicklig ryfylkemål. Jag har tänkt att säga lite om troen, säger Valens ensta. Förkynn Kristus du, säger Sven Foldön, så kommer troen. Och där syns Valens ensta var så gott att det där tog han upp att igen och igen. Förkynn Kristus du. Att du får öva på Kristus och glömmer du hela troen och så blir du förnöjd med Kristus. Och så tror du. För att tro det och få... och vara förnöjd med Kristus och våga sin salighet på att han har gjort nok. Då har det tagit emot han. Inte någon gärningstru så kan hälla upp. Tru med skaft, var någon som sa. En tru så du kan vifta med. Hälla upp. Nej. Jesus är troens innehåll och skatt. Det är nok med Jesus. Han har frigjort oss. Så låt oss stå med det. Ändå en ting. Det ska ju bli ett nytt liv. Och jag förkynner det ganska starkt när jag ska in på det. Att hvis det inte blir ett nytt liv, så är troen inte sann. Och det är ju något som hör gott. Och så tänker de då att det må ju se ett nytt liv för jag kan veta om jag är en rätt kristen. Och så får du att kika lite in i evangeliet och förstår att det här ligger ju en hemlighet. Men jag må först se det nya livet. För jag verkligen vet om jag har fått fatt i det. Och så tar de på en måte upp lån på den fria nåden och ska betala tillbaka med ett nytt liv. Och så står de och ser lite till Kristus och det han har gjort. Och så kikar han bakom sig, blir det nytt liv? Visst inte, det är inte nog. Ska det bli nytt liv så må du tro på Kristus utan nytt liv. Men har något som heter orsak-virkning? Jag vet det gott vad det är. Visst jag häller Bibeln upp. Nu ska jag vara försiktig med Bibeln. Och så släpper han. Så detta där ner och så säger en liten smäll. Så. Orsaken. Jag släppte Bibeln. Virkningen. Smäll. Men visst jag säger som så. Jag ska släppa när jag hör smällen. Vad sker då? Ska släppa när jag hör lyden. Blir inte släppt. För lyden kommer inte för att släpp. Om det är ett haltande bild så säger det mycket. Du kan aldrig få något nytt liv. För du tror på Jesus sånt som du är. Utan nytt liv och virkning och frukt och allt det där. Det kommer som en följe att du lever på Jesus alena. Utan virkning. Och hur allvarligt det är att blanda här. För då blir det inte på nåden och lejna. Men nåden och frukt. Och då försvinner den sanna frukt. Nåden och lejna. Så när det gäller mellan mig och Gud. Om jag blir gammal som Metusalem. Jag vill inte ha någon annan frukt. eller annen rettferdighet eller annen ting mellom meg enn nåden alene. Nåden som frelste røveren på korset, det er nok alle mine livsdager. Det var så godt med det treet i går, Frank Jakobsen. Det var planta på en plass, og der skulle det få stå og røta seg. Ikke noe mer. Jesus alene. En annen sak, at da kommer alltid frukten. For med Jesus alene følger ånden, den hellige ånd. Og han flytter ikke inn uten frukt. Nei, det blir noe ganske nytt når ånden kommer inn. Han er ikke uvirksom. Han føder ny lyst, ny trang. Han la i min munn en ny sang. Mykje som blir nytt. Men det er ikke årsaken og grunnen til frelsen, men det er virkningen. Ja, Kristus har frigjort oss. La det stå med det. Mellom meg og Gud. Nå kunne den jo spørre sånn at, ja, men om de ikke var rettferdige gjennom egen innsats, og disse som la på at de måtte holde loven for å være rette kristne, var det ikke likevel noe godt i livet til det? Var det ikke helliggjørelse til det? Skulle jo tro de fikk noe hellighet ut av det, så han sa en. Nei, det blir det ikke. Kjem et menneske under loven, så blir det ikke hellighet, men det blir kjødlighet. Bo Gjert skriver i boken Troen alene om gjerningshelgene. De er fulle av misunnelse, sier han. Fordi de har slitt så hardt for sin hellighet, så passer de nøye på at ingen får det billigere enn meg. Og de passer på at ingen annen hellighet kommer på moten enn den jeg selv har. Og så går en og måler hverandre fordi en har betalt for frelsen, fordi en har noe å rose seg av, noen kan si jeg redde. Så går en og måler seg, hvem er best? Og så går en og misunner hverandre. Og så vil en slett ikke gi noe for ingenting, for en har heller ikke fått det for ingenting. Og så blir det misunnelse og strid, og kjærligheten lir. Og den helligheten som oppstår blir en hellighet for meg selv, så jeg går rundt og vil bli beundret en selv realisering i åndelig drakt. Så jeg dreper den i kristen sammenheng. Og hvor mye selv realisering og munkafromhet det kan bli. En vil være noe. Det er i den sammenhengen Bo Gjerts får det uttrykt. Det finnes ikke noe større synd enn at vilja være from. En vil være noe fram om andre. Er ikke det så helliggjørelse? Hva blir den rette helliggjørelse? Det står her om å tjene hverandre i kjærlighet. Det er ikke for min del, men for nesten min sin del. Til de andre sitt gavn, ikke for å være noe. Og først når du får være fri i Jesus, så du ikke kan bli mer enn du er. For gamle Adam frie tøyla, kan han gjøre hva han vil. Og nå skal jeg få si litt om det, en kristen. Er grunnen for underlig skapelån? Tenk dere, jeg gjorde det på seminaret, og nå skal jeg gjøre det samme. Har det noe som heter ryggtak? Jeg og bror min gjorde det mye når vi var mindre, og bare sånn med krøke armene i hverandre. Så står han ene veien med ryggen mot meg, og jeg med ryggen mot han. Og så løfter vi på hverandre, opp og ned, hver sin gang, en i høyeste lufta, og henne på jorda, hver sin gang. Og så har jeg tenkt, i grunn ligner det på en kristen da. For han er i grunn en som vil to veier.
1: Han får den hellige ånd. Vad vill den hellige ånd driva mig till? Åndens herredöm i en kristen, det är den nya människan. Vill vandra till Guds vilje. Du lov, jag har dig kär. Jag vill då Gud vill, du ska få äga mig, kära Gud, så köpte mig. Jag vill inte leva i strid med din vilje. Och var jag mer dig Jesus lik, den vägen. Men gamle Adam eller köde, naturen sig arva ifrån Adam, den är inte fri. Han var så Gud, men Vinci sa en gång, när jag vart omvänt till Gud så låg gamle Adam svimeslejen i 14 dagar. Ja. Men där kom liv i han igen. Och han vill inte vara med på något. Han vill vara sin egen fromhet. Han vill gå sin egen väg. Och så blir det kamp kvar sin väg. Det är inte lätt att gå när du har en som alltid vill andra vägen. De två står kvarandra emot. Så de inte ska göra som de vill. En kristen kan inte bara göra som han vill. För han har frågat, hur kommer detta ifrån? Är det gamla Adam sin vilje? Köde? Eller är det åndens herredöme Guds vilje? Strid. Men så är det nog sånt trots allt, att så länge du blir ydmykt till söka nåd hos Gud, så är det ånden som bestämmer rättningen. Det blir många fall, men så länge du söker nåd hos Gud och blir i syndernas förlåtelse för Jesus skyld, så går du fortsatt fram på Guds väg. Du fortsätter den vägen. Men det blir många fall. Och du känner att riv och slit i dig. Det är något som aldrig vill vara med. Aldrig så vill det Jesus vill. Och som jag huskar på, jag måste slita mig ut med att pröva att göra gamla Adam from och kristelig. Han vill ju vara from på sitt vis, det vill han. Men inte äkte frommet. Nej, han ska inte bli from, men han ska dö. Gamla Adam. Han Luther sa han ska drucknas med daglig anger och bot. Men så följer han till. Men han kan svömma det asen. Ja. Ja då. Han är inte god. Du får han onna på en plats och sticker han uppåt på en annan plats. Sammanlignar med den gamla kläsvaskan. Jag vet inte. Hade sån stor balj eller stamp eller vad det är. Och så drev de och arbetade med kläna och stökade på dem med några grejer. Pinna eller stock eller vad det var för något. Och när de fick det onna på en plats så kom det uppåt på en annan plats. Och så var det att trycka. Ja, så är han i grunden gamla Adam. Han lurar sig fram alla vägar. Köde mot ånden och ånden mot köte. Det är krigstillstånd. Och en av dig kommer till att gå av med segern i livet. Ja, på liv och död. Det var en kristen indianer. Han var inte så länge sedan han var blivit en kristen. Och så kom missionären till honom och så spår han, nå, hur ska du med dig efter du blev en kristen? Ja, det är gilt, sa han, och hade gått med Gud. Fint att ha gått med Gud. Men det är grund som om det är två hundar som slåss in i mig. En kvit och en svart hundar. Ja. De slåss. Ja, så säger han det att ja väl, men kinner så vinner. Ja, det blir väl den som får maten, sa han. Och i grunden är det sant. Där ligger mycket. En kan ge mat till den gamla naturen så han blir övermäktig och för av med mig. Och jag kan ge mat till den nya människan. Gud hjälp oss det. Om vi må hälla gamla Adam med hus, så ska vi inte hälla med kosten. Den får han vara utan. Väl. Ånden emot köte. Men så är det alltså detta med friheten. Den friheten som jag har mellan mig och Gud, att ingen god gärning att tälla och ingen synd kan fördöma mig. Den prøver gamle Adam å få fatt i. Ja, frihet, ja, det er det jeg vil. Jeg vil leve hvordan jeg vil. Bruk ikke friheten til anledning for kjødet. Det er ikke frihet til å synde folk. Det er ikke frihet til å leve etter gamle naturen. Han vil nedat av korsene henge på. Når du var sammenbundet med Jesus, så var gamle Adam hengt på korset. Til døden skal han henge der. Han er like vond. Han river og sliter i naglene, og så vil han nedat igjen og leve. Og så vil han styre over livet ditt. Og få deg til å gå sine veier. Etter gammel natur. Hvor ser han ut denne karen? Gamle Adam. Kjødet. Så stod det her forskjellige ting. Kjødets gjerninger er åpenbare. Og så kan du lese ned gjennom hva du har anlegg til i din natur. Og dette vil stadig renne opp. Og så er det så fort at du kunne begynne å gi deg friheten. Det er ikke så nøye. Vi er jo fri. Vi er jo fri. Det er ikke så nøye om jeg... Ja. Når den blir forutrettet, så får den jo lyst til å ta igjen. Og det er mange kristne heimer, det kan bli temmelig mye fiendskap og vondskap. Da gamle Adam får friheten til å føre livet sitt. Og så ødeliges og nedbøyes det åndelige fellesskapet, og så kan det bli så vondt. Gamle Adam som vil ha friheten. Det er ikke frihet for han. Friheten gjelder mellom meg og Gud, men det er ikke frihet til å leve etter min vilje. Nei, når det gjelder livet mitt i denne verden, så skal jeg følge Guds bud. Det er ingen frihet. Det er ikke frihet til å synde. Du kan ikke leve som du vil, men du skal leve som Gud vil. Ja, dette er jo fryktelig, ha? Nei, det er ikke fryktelig. Det er den nye naturen du fikk når du kom til Jesus, har lyst til. Ja, det er jo det jeg vil. Jeg vil leve etter Guds vilje. Loven kunne nok tvinge et menneske den veien, men først når han får den hellige ånd, så vil han gå den veien. Men gamle Adam vil ikke. Og så er det krig. Og så er det så lett at den begynner å gi han frihet. Så en ikke så nøye kan ser og fora seg med. Og så er det mange som kan la kjødet få friheten til mette seg med urenhet for fjernsynsskjermen og i lesestoff. Og så blir gamle Adam stor og kraftig, og så dør det åndelige livet. En gav han frihet. Nei, det er ikke frihet for gamle Adam. Der skal loven ligge og helle han i tømme, ja. Men, jeg får passe meg så jeg ikke ødelegger det andre jeg har sagt nå, ha? Og så skal vi si at Satan kommer og sier du har syndet, eller det kan være Gud som sier det. Det er sant. Men så sier Satan, nå kan du ikke lenger være kristen. I det første så må jeg gi han rett og bekjenne min synd. I det andre så sier jeg, nei Satan, nå kommer du inn på feil område, for når det gjelder mitt forhold til Gud, da vil jeg ikke høre om gjerningene mine lenger. Hvis mitt forhold til Gud er ødelagt, så anklager du min frelser. For når det gjelder mitt Guds forhold, så er det bare min Jesus. Men når jeg gjør forholdet til mine medmennesker, så er det Guds lov som gjelder. Et forunderlig liv. Der Guds lov får ligge på livet, og Guds nåde på samvittigheten. Men vi har så lett for å snu det motsatt. Og så er det sånn at den er ikke så nøye i livet. Både sier og taler og tenker og lever som en vil. Men når en kommer framfor Gud, nei, nå vet jeg ikke om jeg kan be til Gud lenger, for nå har jeg levt så dårlig, først må det bli en forandring. Da kommer en i trelldom. Men ellers er en temmelig fri. Och så bytte han om. Kan det bli något och slikt kristendom? Nej. När det gäller livet mitt, då ska Guds bud få ligga där och tukta och avslöra och visa väg. Men när det kommer framför Gud, då har detta ingenting att säga. Då är det Jesus och Lena. Om det har gått så dåligt om dagen att jag vet inte att säga det. Jag har en som har gjort upp för mig. Och på hans räkning och ansvar får jag ännu komma Gud i favn. Och få allt för ingenting. Jag är fri. I förhåll till Gud. Som om ingen bud fantes. Så ska han då leva till Guds vilja som kristen. Och där vill han jaga till anden. Men om en syndar, så kommer ni kunna vreden så länge en lever vid nådestolen. Det blir inte heller regnskap för Gud. För Jesus däcka allt. Och så får jag leva i den kampen mellom köttet och anden under nåden. Och det är så allt avgörande. För att vandra och bli dreven av anden är det samma som att bli dreven av nåden. Nämligen. Ja, hur långt det kommer nu? Jag ska snart sluta. Men här är mycket och jag skulle visst ha haft mer. Jag får lite med denna bibeltimen, men det ska komma till en avslutning. Men jag är så in i livet här. Hur lätt det kan bli fel. Kämmer gona träldomen så möts jag lysten och trången till att gå Guds väg och så blir köde mäktig. Så blir det nederlag både på insidan och på utsidan. Men för att leva under Guds nåde så driver sig innantifrån. Du lov, jag har det kära, vill gå Guds väg. Men så är det så lätt att han vill missbruka detta och så säger han, det är inte så nöje med synd. Nej, stopp! Där har inte evangeliet något att göra. På förhållet mitt på ködet, hur jag lever. Där ska Guds vilje får ligga. Men när det gäller mitt Guds förhåll, då må jag stoppa loven och säga, nej, här har inte du något att göra. Här är det bärre min Jesus som gäller. Kvar sitt område i livet. Nåden på samvittigheten mellan mig och Gud. Loven på livet. Och döma mig och avslöra mig. Och ska få lov till det. Och visa mig den rätta vägen. Men så får jag alltid veta att det hur galt det än går, så får jag stå i nåd hos Gud. Jag är en frälsare som har gjort upp. Och så länge så jag kommer till han med min synd, så har jag lagt märke till att inte bara får jag ha det gott med Gud. Men jag får alltid den nya trången. Jag vill inte synda mig. Jag vill gå Guds väg. Så blir det inte så stora tankar om mig själv. Nej, i nederlag lär jag nog det. Men det blir en så stor frälsare du har. Och detta driver dig. Jag må få leva för dig, Jesus. Jag kan inte synda mer. Jag vill inte synda mer. Det är min sorg att det är så mycket mot Guds vilja. Anden driver. Ny väg, ny vandring. Och så är det så. Att det skulle det gå så att du släppte gamla Adam fri igen. Så du fick leva hur du ville. Efter din gamla natur. Så står det här. Den som ger slikt. Ska inte arva Guds rike. För då är det nämligen gamla Adam som har vunnit kampen. Och åndens stämma är tid och steg. Och du har gett den frihet. Det har vittnat om ett djupare fall. Att du inte längre lever vid nådestolen. Först då kan gamla Adam få friheten sin. Men så länge du lever hos Jesus med din synd och tror hans nåde, så är gamla Adam i tömma. Köde är bunde. Och trots sin ondskap och sina försök, så fortsätter du. Jesus, jag måste få gå på din väg. Du kan inte annat. Du kan inte annat. Ja väl. Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormens tid. För ett underligt liv, men för ett härligt liv. Och så var det så en sa, en gammal kristen, han såg ut så han skulle gå unna på, ute på fjorden. Så han trodde det var slutten, men så var han berga lika väl. Men för han visste att han var berga så säger han till sig själv, ja, ja, gamla Adam, no skille med lag. Ja. Hvordan lejen kan bli till kampen, det har sin ände. När jag kommer hem till Gud ska alla dessa ting vara borta. Och det ska vara slut med kampen mellan själ och ånd. Då ska jag fullkommen kunna vilja det Gud vill. Det har jag alltid jagat detta här, men aldrig nådde så jag ville. Ja, det håller det Jesus har gjort. Lika in. Och det ska jag få bli och bygga på. Gud signa oss alla till det. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen.

Du lyssnar nu till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med det sista kapitlet i Korinterbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok ifrån det gamla testamentet igen. Och då har vi nu kommit till Esra bok. Esra som har skrivit den här boken har väl kanske inte fått den uppmärksamhet som han egentligen förtjänar. Han var en av Hilkias efterkommande. Hilkia var ju den som fann Herrens lagbok på kung Josias tid. Efter att man gjort en insamling till Herrens hus så blev det man samlat in överlämnat till överste prästen Hilkia. Och när han skulle ta ut pengarna och ge dem åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus –

fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som vi minns från andra krönikebokens 34 kapitel. Överste prästen Hilkia var farfars far till Esra. Esra kunde inte göra tjänst som präst under den tid då Israel var i fångenskap i Babylon. För det fanns inget tempel. Det hade blivit ödelagt. Men Esra använde tiden till att studera Guds ord. Och Esra kapitel 7 säger att han var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, står det. Väckelser och reformer var det som kännetecknade Esra liv. Och väckelsen började när Esra läste Herrens ord för folket, som vi ska se när vi kommer till Nehemja bok kapitel 8. Först studerade Esra personligen ordet. Sedan gav han det vidare till folket. Esra och Nehemja böcker handlar ju om judefolkets förlossning från fångenskapen i Babylon och måste förstås utifrån det vi sett i krönikerböckerna. Esra släktsrötter går helt tillbaka till överste prästen Aaron. Även om både Esra och Nehemja böcker är en mosaik av olika händelser, så går det en röd tråd genom allt som berättas. Och det är hur Gud uppfyller de löften som han givit folket genom profeterna. Och på Esra initiativ så tog man ett uppgör med blandäktenskap. Dessa upplöstes och respekten för Guds ord återupprättades. Ordet från Gud är också huvudtemat i Esra bok. Och nyckeln till Esra bok finner vi i Esra kapitel 9, vers 4, som talar om alla de som fruktade för vad Israels Gud hade talat. Alltså respekt för ordet från Gud. Och Esra kapitel 10, vers 3, som talar om att sluta ett förbund med Gud i kraft av Herrens rådslut och de män som fruktar för vår Guds bud. Kort sagt, Guds fruktan och vilja till att inrätta sina liv efter Guds ord. När vi avslutade andra krönikerboken så såg vi hur sydriket och även judarike bortfördes i fångenskap för 70 år. Och vi har inte hört ett enda ord om deras situation från det ögonblick då de blev bortförda och tills Esra nu beskriver deras historia. Den skriftlärde Esra och lekmannen Nehemja var ett team som verkligen tillsammans blev använda av Gud när Jerusalem och templet skulle återuppbyggas. Och även som bibelböcker så hör de ihop Esra och Nehemja. Dessa två Herrens tjänare som verkade tillsammans på ett sådant sätt att både templet och Jerusalems murar återuppbyggdes. Haggai och Sakarja var ett annat team som samarbetade bra. De inspirerade och uppmuntrade folket. Ja, faktiskt uppmanade folket att bygga upp templet igen. Haggai, han var den praktiska personen som vi ska se när vi kommer till profeten Haggai bok. Den brand som fyllde Haggais hjärta, det var tanken på att återuppbygga templet. Det var hans passion. Han var en praktisk och realistisk man som helt enkelt gick ut ifrån att 2 + 2 = 4. Det var hans utgångspunkt. Han var varken romantisk eller poetisk, men verkligen praktisk. Sakarja å andra sidan var den som såg syner och fick visioner. Haggai hade båda benen på jorden. Sakarjas blick såg syner och uppenbarelser från Gud.
Som till exempel när Zakaria såg himmelens fyra vindar i form av fyra hästar med vagnar. Och hästarna var röda, svarta, vita och fläckiga. Något sådant ville aldrig Haggai se. Men det intressanta är att Haggai, så praktisk och jordnära han nu var, tänkte aldrig på templets mått eller dimensioner, eller på att man måste ha en solid grund under det, eller att det måste vara dörrar i templet som kunde stängas och låsas. Haggai och Zakaria utfyllde varandra på ett fantastiskt sätt. De hade båda olika uppgifter och totalt olika utrustning. Som Paulus skrev i 1 Korinthierbrevet 12, verserna 4-7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Haggai och Zakaria, den praktiske mannen och poeten, måste vandra hand i hand och jobba tillsammans. Det är Guds ordning. Som det står i Esra 5:1, men profeten Haggai och Zakaria, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn. Egentligen kan du läsa både profeten Haggai och profeten Zakaria parallellt när vi nu vandrar genom Esra bok. För alla tre böckerna är skrivna i skuggan av templets återuppbyggnad. Esra bok delar sig naturligt i två delar. Först det första återvändandet från fångenskapet under ledning av Jesua och Zerubabel, då cirka 50 000 återvände, kapitlen 1 till och med 6. Och det andra, det återvändande som leds av Esra, kapitlen 7 till och med 10. Med Esra börjar ett nytt avsnitt i den judiska historien. Övergången från profeternas tid till det skrivna ordets tid. Vi möter redan från början vittnesbördet om vilken viktig och stor betydelse det skrivna ordet har när det gäller återupprättandet och återuppbyggande av Guds församling. Och i många församlingar idag är väl just det svagheten. Att man antingen har sin blick i den tid som var eller i den tid som man drömmer om ska komma, istället för att ha sin blick och sitt hjärta i det skrivna ordet.

Vi lägger märke till att det sista kapitlet i andra krönikerboken, det avslutades med det ord som inleder Esra bok. Och genast så riktas vår uppmärksamhet mot det skrivna ordet. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 1. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande. Även den persiske kungen Kores blir nämnd. Han är känd som grundläggare av det persiska världsriket. Kores rike, det omfattade hela främre Asien. Han var känd för sin toleranta och humana hållning, vilket ju också kom judarna till godo. Han var en av de mest upplysta regenter i forntiden. Och profeten Jesaja profeterade långt innan Kores blev född. Jag läser Jesaja 44, 28. Jag är den som säger om Kores, han är min herde, han ska fullborda all min vilja, och han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet, din grund skall återbli lagt. Den profetian kom alltså cirka 200 år innan Kores kom till makten. Och Jesaja fortsätter i kapitel 45 och vers 1. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand, då jag nu vill slå ned folken inför honom och lösa svärdet från konungarnas höft, då jag vill öppna dörrarna för honom så att inga portar mer är stängda. Kores var förebild till den kommande Kristus. Daniel, som var premiärminister i Kores regering, har uppenbart förmedlat både kunskap och insikt om den enda sanne Gud till kung Kores. Kores visste vad han gjorde när han proklamerade att Israel skulle återvända till sitt land. Och Esra kapitel 1, vers 1 säger oss att det var Jeremia profetia som genom detta gick i bokstavlig uppfyllelse. Jeremia hade förkunnat att fångenskapet skulle vara länge men inte evigt. Och nu skulle tröstens ord från Jeremia bli en verklighet. Vår bibel innehåller historia och det uppenbarar Guds vilja. Men det är också något mer. En stor del av skriftens budskap är profetiskt och pekar framåt. Esra kapitel 1, vers 1 är alltså något av det som är uppfyllt. 70 års fångenskap är nu över och Kores proklamerar rätten för Israels barn att vända tillbaka till sitt land. Men det var tyvärr få som återvände. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 2. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Alla riken på jorden talar naturligtvis om den då kända världen. Och vi ska lägga märke till den bekännelse Kores kommer med. För det är en offentlig bekännelse. Att det är Gud som har gett honom allt han har. Och så säger inte Kores, nu har jag fått en idé. Nej, säger han, Herren har befallt mig. Det vill säga, även om jag är den mäktigaste i världen så måste jag lyda Gud. Vi ska lägga märke till uttryckssättet Herren, himmelens Gud.
För det är första gången efter att templet är byggt som vi möter det uttrycket. Och det sker alltså här i Esra bok. Templet hade ju blivit ödelagt, så man kunde inte längre kalla honom han som tronar på keruberna. För ifrån att ha varit en gud som bodde mitt ibland sitt folk, så hade deras olydnad brutit förbundet, så att härligheten blev borta från Israel och Gud blev himmelens gud. Men om en Kores var en hednisk kung, så bekänner han inför alla att det är Gud som befallt honom att bygga upp Jerusalem igen. Och vi läser vers 3. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom, och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels, Guds hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Genom kungöringen av kung Kores förkunnas även för Babels folk att Herren är den Gud som bor i Jerusalem, och det är de bortförda som är hans folk. Därför ges alla av judisk härkomst rätt till att återvända. Vi lägger märke till att Gud gav Kores befallning om att bygga upp Herrens hus, men Gud befaller inte sitt folk att resa till Jerusalem. Han bara ger dem rätten att återvända. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes.

Men det är inte alla som har fått lov att återvända som gör det. Och då säger kung Kores att den som nu stannar kvar måste vara klar över att där han bor som främling ska han av sina grannar samla in silver och guld, gods och boskap som ska sändas med dem som drar upp till Jerusalem. Vi läser Esra kapitel 1, verserna 4 till och med 6. Och var än någon nu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap. Detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor. Detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav. Som jag tidigare nämnt så var det faktiskt en minoritet av judarna som återvände. Och jag vill inte uttala mig för mycket om de som blev kvar i Babel av en eller annan orsak. Men vi kan i alla fall säga att Gud ville att de skulle bryta upp och resa. Men de flesta valde alltså att inte göra det. De hade slagit ner sina rötter i Babylon. Jag tror att många av dem hade blivit så ett med livet i Babylon, med välfärden, bekvämligheten, den överflödande rikedomen och allt annat som Babylon kunde erbjuda. Att det därför blev svårt att bryta upp när möjligheten kom. Många var ju faktiskt födda under fångenskapen och kunde inte förstå varför Jerusalem och Kanaan var deras rätta hem. Andra hade lyckats ganska bra och blivit välstående medborgare. De kunde inte tro att det kunde vara Guds vilja att de nu skulle resa. I alla fall var det inte den rätta tiden nu. Och det är ju inte min uppgift att hävda att dessa som stannade inte längre var i Guds vilja med sina liv. Men vad jag vet, det är att när vi kommer till Esters bok ska vi upptäcka att det vi läser om dessa som stannade kvar inte är någon vacker historia precis. Vid den tiden hade de i alla fall kommit ut ur Guds vilja. Men positivt kan vi ju säga att det tydligen inte var någon fientlighet, inte heller något av splittringens ande mellan de som drog ut till Jerusalem och de som stannade kvar. De som blev kvar gav själva och samlade dessutom in gåvor från vännerna runt omkring, och de som reste tog emot gåvorna med tack. Och jag tror inte att det är fel att överföra detta till situationen med missionärer som sänds ut i missionsmarken. Jag tror inte att alla kristna är kallade att resa ut som missionärer. Men vi är alla kallade att stödja missionsarbetet genom våra förböner och genom våra gåvor, så att evangeliet om Jesus kan nå ut till alla stammar, folk och tungomål. På Esras tid så var det folk som återvände faktiskt för det mesta bland de fattigaste. Och bland de som reste var huvudmännen för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna. Alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga Herrens hus i Jerusalem. Vi lägger märke till att Benjamin följer Juda även denna gång.
När Davids rike splittrades och de flesta stammarna gjorde uppror, så förblev Benjamin i Judarike. Även om också dessa stammar i perioder föll djupt i synd och avgudsdyrkan, så vände de aldrig ryggen så fullständigt som de övriga 10 stammarna. I den 25:e saltarsalmen står det i verserna 8 och 9: Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt, han lär det ödmjuka sin väg. Och Juda och Benjamin var bland dessa, liksom prästerna och leviterna. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 7. Och kung Kores utlämnade det kärl till Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin Guds hus. Hur hade Kores fått tag i dessa kärl? Jo, de hade använts och vanhelgats av Belsassar vid den fyllfest som han hade den natten då Babylon angreps av Persiens och Mediens krigsherrar. Daniel beskriver det så här i Daniel kapitel 5, vers 2 till och med 4. Medan nu Belsassar var under vinets välde befallde han att man skulle bära fram det kärl av guld och silver som hans fader Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle så kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur, dricka. Då bar man fram det gyllne kärl som hade blivit tagna ur tempelsalen i Guds hus i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. Medan de så drack vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Den natten så besegrades Babylon. Och den persiske kungen satte undan dessa kärl. Och när Kores blev kung fanns dessa kärl som en gång hade helgats för Herren nu där i det persiska riket. Och vi läser i Esra kapitel 1, verserna 8 till och med 10. Dem utelämnade nu Kores, kungen i Persien, åt skattmästaren Midreat, och denne räknade upp dem åt Sesbassar, hövdingen för Juda. Och detta var antalet av dem, 30 bäcken av guld, 1000 bäcken av silver, 29 andra offerkärl, 30 bägare av guld, 410 silverbägare av enklare slag, dessutom 1000 andra kärl. Kärlen av guld och silver utgjorde tillsammans 5400. Allt detta förde Sesbassar med sig när det som hade varit i fångenskap drog upp från Babel till Jerusalem. Allt jag vill säga här är: Gud styr historiens gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv. Och låt det skrivna ordet få stor plats i ditt liv. För där uppenbarar sig Gud, och Gud är god.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med det sista kapitlet i Korinterbrevet. Och därmed så är det åter dags för en bok ifrån det gamla testamentet igen. Och då har vi nu kommit till Esra bok. Esra som har skrivit den här boken har väl kanske inte fått den uppmärksamhet som han egentligen förtjänar. Han var en av Hilkias efterkommande. Hilkia var ju den som fann Herrens lagbok på kung Josias tid. Efter att man gjort det

Bara tjänst som präst under den tid då Israel var i fångenskap i Babylon. För det fanns inget tempel. Det hade blivit ödelagt. Men Esra använde tiden till att studera Guds ord. Och Esra kapitel 7 säger att han var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, står det. Väckelser och reformer var det som kännetecknade Esra liv. Och väckelsen började när Esra läste Herrens ord för folket, som vi ska se när vi kommer till Nehemja bok kapitel 8. Först studerade Esra personligen ordet, sedan gav han det vidare till folket. Esra och Nehemja böcker handlar ju om judefolkets förlossning från fångenskapen i Babylon och måste förstås utifrån det vi sett i krönikerböckerna. Esra släktsrötter går helt tillbaka till översteprästen Aron. Även om både Esra och Nehemja böcker är en mosaik av olika händelser, så går det en röd tråd genom allt som berättas. Och det är hur Gud uppfyller de löften som han givit folket genom profeterna. Och på Esra initiativ så tog man ett uppgör med blandäktenskap. Dessa upplöstes och respekten för Guds ord återupprättades. Ordet från Gud är också huvudtemat i Esra bok. Och nyckeln till Esra bok finner vi i Esra kapitel 9, vers 4, som talar om alla de som fruktade för vad Israels Gud hade talat. Alltså respekt för ordet från Gud. Och Esra kapitel 10, vers 3, som talar om att sluta ett förbund med Gud i kraft av Herrens rådslut och de män som fruktar för vår Guds bud. Kort sagt, Guds fruktan och vilja till att inrätta sina liv efter Guds ord. När vi avslutade andra krönikerboken så såg vi hur sydriket och även judarike bortfördes i fångenskap för 70 år. Och vi har inte hört ett enda ord om deras situation från det ögonblick då de blev bortförda och tills Esra nu beskriver deras historia. Den skriftlärde Esra och lekmannen Nehemja var ett team som verkligen tillsammans blev använda av Gud när Jerusalem och templet skulle återuppbyggas. Och även som bibelböcker så hör de ihop, Esra och Nehemja. Dessa två Herrens tjänare som verkade tillsammans på ett sådant sätt att både templet och Jerusalems murar återuppbyggdes. Haggai och Sakarja var ett annat team som samarbetade bra. De inspirerade och uppmuntrade folket. Ja, faktiskt uppmanade folket att bygga upp templet igen. Haggai, han var den praktiska personen som vi ska se när vi kommer till profeten Haggai bok. Den brand som fyllde Haggais hjärta, det var tanken på att återuppbygga templet. Det var hans passion. Han var en praktisk och realistisk man som helt enkelt gick ut ifrån att 2 + 2 = 4. Det var hans utgångspunkt. Han var varken romantisk eller poetisk, men verkligen praktisk. Sakarja å andra sidan var den som såg syner och fick visioner. Haggai hade båda benen på jorden. Sakarjas blick såg syner och uppenbarelser från Gud. Som till exempel när Sakarja såg himmelens fyra vindar i form av fyra hästar med vagnar. Och hästarna var röda, svarta, vita och fläckiga. Något sådant ville aldrig Haggai se. Men det intressanta är att Haggai, så praktisk och jordnära han nu var,
tänkte aldrig på temp

målets mått eller dimensioner, eller på att man måste ha en solid grund under det, eller att det måste vara dörrar i templet som kunde stängas och låsas. Haggai och Sakarja utfyllde varandra på ett fantastiskt sätt. De hade båda olika uppgifter och totalt olika utrustning. Som Paulus skrev i första Korinterbrevet 12, verserna 4-7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Haggai och Sakarja, den praktiske mannen och poeten, måste vandra hand i hand och jobba tillsammans. Det är Guds ordning. Som det står i Esra 5:1, men profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn. Egentligen kan du läsa både profeten Haggai och profeten Sakarja parallellt när vi nu vandrar genom Esra bok. För alla tre böckerna är skrivna i skuggan av templets återuppbyggnad. Esra bok delar sig naturligt i två delar. Först det första återvändandet från fångenskapet under ledning av Jesua och Zerubabel, då cirka 50 000 återvände, kapitlen 1 till och med 6. Och det andra, det återvändande som leds av Esra, kapitlen 7 till och med 10. Med Esra börjar ett nytt avsnitt i den judiska historien. Övergången från profeternas tid till det skrivna ordets tid. Vi möter redan från början vittnesbördet om vilken viktig och stor betydelse det skrivna ordet har när det gäller återupprättandet och återuppbyggande av Guds församling. Och i många församlingar idag är väl just det svagheten. Att man antingen har sin blick i den tid som var eller i den tid som man drömmer om ska komma, istället för att ha sin blick och sitt hjärta i det skrivna ordet.

Vi lägger märke till att det sista kapitlet i andra krönikerboken, det avslutades med det ord som inleder Esra bok. Och genast så riktas vår uppmärksamhet mot det skrivna ordet. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 1. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande. Även den persiske kungen Kores blir nämnd. Han är känd som grundläggare av det persiska världsriket. Kores rike, det omfattade hela främre Asien. Han var känd för sin toleranta och humana hållning, vilket ju också kom judarna till godo. Han var en av de mest upplysta regenter i forntiden. Och profeten Jesaja profeterade långt innan Kores blev född. Jag läser Jesaja 44, 28. Jag är den som säger om Kores, han är min herde, han ska fullborda all min vilja, och han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet, din grund ska åter bli lagt. Den profetian kom alltså cirka 200 år innan Kores kom till makten. Och Jesaja fortsätter i kapitel 45 och vers 1. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand, då jag nu vill slå ned folken inför honom och lösa svärdet från konungarnas höft, då jag vill öppna dörrarna för honom så att inga portar mer är stängda. Kores var förebild till den kommande Kristus. Daniel, som var premiärminister i Kores regering, har uppenbart förmedlat både kunskap och insikt om den enda sanne Gud till kung Kores. Kores visste vad han gjorde när han proklamerade att Israel skulle återvända till sitt land. Och Esra kapitel 1, vers 1 säger oss att det var Jeremia profetia som genom detta gick i bokstavlig uppfyllelse. Jeremia hade förkunnat att fångenskapet skulle vara länge men inte evigt. Och nu skulle tröstens ord från Jeremia bli en verklighet. Vår bibel innehåller historia och det uppenbarar Guds vilja. Men det är också något mer. En stor del av skriftens budskap är profetiskt och pekar framåt. Esra kapitel 1, vers 1 är alltså något av det som är uppfyllt. 70 års fångenskap är nu över och Kores proklamerar rätten för Israels barn att vända tillbaka till sitt land. Men det var tyvärr få som återvände. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 2. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Alla riken på jorden talar naturligtvis om den då kända världen. Och vi ska lägga märke till den bekännelse Kores kommer med. För det är en offentlig bekännelse. Att det är Gud som har gett honom allt han har. Och så säger inte Kores, nu har jag fått en idé. Nej, säger han, Herren har befallt mig. Det vill säga, även om jag är den mäktigaste i världen så måste jag lyda Gud. Vi ska lägga märke till uttryckssättet Herren, himmelens Gud.
För det är första gången efter att templet är byggt som vi möter det uttrycket. Och det sker alltså här i Esra bok. Templet hade ju blivit ödelagt, så man kunde inte längre kalla honom han som tronar på keruberna. För ifrån att ha varit en gud som bodde mitt ibland sitt folk, så hade deras olydnad brutit förbundet, så att härligheten blev borta från Israel och Gud blev himmelens gud. Men om en Kores var en hednisk kung, så bekänner han inför alla att det är Gud som befallt honom att bygga upp Jerusalem igen. Och vi läser vers 3. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom, och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels, Guds hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Genom kungöringen av kung Kores förkunnas även för Babels folk att Herren är den Gud som bor i Jerusalem, och det är de bortförda som är hans folk. Därför ges alla av judisk härkomst rätt till att återvända. Vi lägger märke till att Gud gav Kores befallning om att bygga upp Herrens hus. Men Gud befaller inte sitt folk att resa till Jerusalem. Han bara ger dem rätten att återvända. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes.

Men det är inte alla som har fått lov att återvända som gör det. Och då säger kung Kores att den som nu stannar kvar måste vara klar över att där han bor som främling ska han av sina grannar samla in silver och guld, gods och boskap som ska sändas med dem som drar upp till Jerusalem. Vi läser Esra kapitel 1, verserna 4 till och med 6. Och var än någon nu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap. Detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor. Detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav. Som jag tidigare nämnt så var det faktiskt en minoritet av judarna som återvände. Och jag vill inte uttala mig för mycket om de som blev kvar i Babel av en eller annan orsak. Men vi kan i alla fall säga att Gud ville att de skulle bryta upp och resa. Men de flesta valde alltså att inte göra det. De hade slagit ner sina rötter i Babylon. Jag tror att många av dem hade blivit så ett med livet i Babylon, med välfärden, bekvämligheten, den överflödande rikedomen och allt annat som Babylon kunde erbjuda. Att det därför blev svårt att bryta upp när möjligheten kom. Många var ju faktiskt födda under fångenskapen och kunde inte förstå varför Jerusalem och Kanaan var deras rätta hem. Andra hade lyckats ganska bra och blivit välstående medborgare. De kunde inte tro att det kunde vara Guds vilja att de nu skulle resa. I alla fall var det inte den rätta tiden nu. Och det är ju inte min uppgift att hävda att dessa som stannade inte längre var i Guds vilja med sina liv. Men vad jag vet, det är att när vi kommer till Esters bok ska vi upptäcka att det vi läser om dessa som stannade kvar inte är någon vacker historia precis. Vid den tiden hade de i alla fall kommit ut ur Guds vilja. Men positivt kan vi ju säga att det tydligen inte var någon fientlighet, inte heller något av splittringens ande mellan de som drog ut till Jerusalem och de som stannade kvar. De som blev kvar gav själva och samlade dessutom in gåvor från vännerna runt omkring, och de som reste tog emot gåvorna med tack. Och jag tror inte att det är fel att överföra detta till situationen med missionärer som sänds ut i missionsmarken. Jag tror inte att alla kristna är kallade att resa ut som missionärer. Men vi är alla kallade att stödja missionsarbetet genom våra förböner och genom våra gåvor, så att evangeliet om Jesus kan nå ut till alla stammar, folk och tungomål. På Esras tid så var det folk som återvände faktiskt för det mesta bland de fattigaste. Och bland de som reste var huvudmännen för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna. Alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga Herrens hus i Jerusalem. Vi lägger märke till att Benjamin följer Juda även denna gång.
När Davids rike splittrades och de flesta stammarna gjorde uppror, så förblev Benjamin i Judarike. Även om också dessa stammar i perioder föll djupt i synd och avgudsdyrkan, så vände de aldrig ryggen så fullständigt som de övriga 10 stammarna. I den 25:e saltarsalmen står det i verserna 8 och 9: Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt, han lär det ödmjuka sin väg. Och Juda och Benjamin var bland dessa, liksom prästerna och leviterna. Vi läser Esra kapitel 1 och vers 7. Och kung Kores utlämnade det kärl till Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin Guds hus. Hur hade Kores fått tag i dessa kärl? Jo, de hade använts och vanhelgats av Belsassar vid den fyllfest som han hade den natten då Babylon angreps av Persiens och Mediens krigsherrar. Daniel beskriver det så här i Daniel kapitel 5, vers 2 till och med 4. Medan nu Belsassar var under vinets välde, befallde han att man skulle bära fram det kärl av guld och silver som hans fader Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle så kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricka. Då bar man fram det gyllne kärl som hade blivit tagna ur tempelsalen i Guds hus i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. Medan de så drack vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. Den natten så besegrades Babylon. Och den persiske kungen satte undan dessa kärl. Och när Kores blev kung fanns dessa kärl som en gång hade helgats för Herren nu där i det persiska riket. Och vi läser i Esra kapitel 1, verserna 8 till och med 10. Dem utelämnade nu Kores, kungen i Persien, åt skattmästaren Midreat, och denne räknade upp dem åt Sesbassar, hövdingen för Juda. Och detta var antalet av dem, 30 bäcken av guld, 1000 bäcken av silver, 29 andra offerkärl, 30 bägare av guld, 410 silverbägare av enklare slag, dessutom 1000 andra kärl. Kärlen av guld och silver utgjorde tillsammans 5400. Allt detta förde Sesbassar med sig när det som hade varit i fångenskap drog upp från Babel till Jerusalem. Allt jag vill säga här är: Gud styr historiens gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv, och låt det skrivna ordet få stor plats i ditt liv. För där uppenbarar sig Gud, och Gud är god.

gånger. Och det kan komma flera ting. Ska frimodigheten din vara sann, så må den vara i samsvar med sannheten. Visst inte du tåler sannheten i ditt liv för att äga frimodighet, så är frimodigheten inte av rätta slaget. Det är för exempel folk, så hvis de höre förkynnelse av Guds vilje, höre om synd, vad Gud kallar synd, och får det förkynt in i livet, så säger de att det är mösse frimodigheten när jag går och höre sånt. Det går inte för mig att höra sånt. Det är mösse frimodigheten. Då vill jag spörja, varför mösse du frimodigheten? Är det för dig du inte tålar att den blir prövd på sannheten? Att det frimodigheten liksom är byggd på att du flyr ifrån och sannhet i Guds ord? Göj med dig unna. Jag var inne på igår lite med lyse, och för att vara i lite samma bild, så finns det ju forskjelliga måter att få det rent på, kan du säga, för våra ögon. Den ena måten är att vaska, den andra måten är att släcka lyset. Du ser inte skit då heller, men det är inte rätt slaget, det skönar mig ju. Jag vet en måte som jag kan få bort alla fasta överskridelserna i kvam. Det är bara att ta bort fastgränser, så blir det bra. Men det är ju en annan måte. Och släk är det när det gäller kristenliv också. Visst du inte lever för den sanna Guds öga, men har lagt en Gud själv, så är sån och sån och sån, så kan du vara frimodig. Då är det inte så nöje hur du lever. Om du inte akkurat lever efter Guds vilje, så har inte det så mycket att säga. För den Gud som du har lagt, han godtar slikt. Och så lever du med en lagt Gud och tror på en lagt Gud, ett fantasifoster, ett människeverk, och tillber dina egna tankar. Då blir du orolig hvis du får besök av Bibeln sin Gud. För Bibeln sin Gud är en Gud som inte tåler orenhet, inte tåler synd. Och så står det här i texten som vi läser, att allt är nakent och bärt för han. Han ser dig alltid. Han vet om arbetslivet ditt. Han vet om familjelivet ditt. Han vet om dig som är på skolan. Han vet om tankarna dina. Han har varit gäst med kvart måltid i hemmen din. Han har hört allt som har kommit ut av dina lippar. Allt är nakent och bärt för han. Och han är det du ska göra räkenskap för. För många är det en våldsom tung sannhet, så de helst inte har lust att tänka på att det Gud ser allt, att han vakar över mitt liv i minsta detalj. Och så prövar de att glömma det, och så kan de ha det ganska grejt för de inte tänker på detta. Men när den sannheten kommer in i livet, då blir en orolig. Då är en frimodig så länge en undgår denna sannheten. Men verkligen stå med den bevissthet att Gud ser allt, då färre frimodigheten. Då grejer ni inte. Då har jag lust att säga, kristen frimodighet må alltid vara i samsvar med sannheten. Kosta en är med dig, så må du stå för Gud sånt som du är. Må inte pröva att inbilda dig något. Inte pröva att undra dig heller. Men stå sån som du är. För hvis du inte kan ha frimodighet för den verkliga Gud nå, hur lätt kan du ha frimodighet för han på domens dag? Det är ju han du ska möta. Och då är det väl lika gott du möter han nå. Han så är Gud. Att du inte undrar dig. Och hur lätt det är att spela gömmespel. Det har varit människor som gjorde det hela vägen, att den har haft så lätt för att gömma sig för Gud. Det gjorde Adam på syndefallet sin dag.
Och sprang han och skulle gömma sig och prövde att flätta skjulad av sig med fikenblad och nejmöl och trä och i hagen. Och gömte sig, och när han blir kallad till räkenskap så undskyllde han sig. Och prövde att få över på Eva, kvinnor som du gav mig. Och släkan en driva. Och jag är egentligen med människor väldigt månrappe som är goda till att försvara oss. Om inte eller sen har talet gavet så kan du få det när du blir anklagad för något. Då kan den vara tämlig munrapp någon kvar. Som är god till att undskylla oss. Och när jag nämnde det med kono och heimen och sånt, så är det ju kanske inte minst i heimen. Där kommer framkin med verklighet. Och hur lätt det är att skulla på andra och mycket sånt. Ja, Gud ser allt. Och så stillar han oss fram och vill vi ska stå för han sån som vi är. Med den verkliga sannheten. Så slöv så jag är. Så likgyldig så jag är. Det går ju an att ta på sig en maska. Inte minst går det an att en ska säga något på möte. Och någon syns det är en fördel att vara ett stycke veckor. Det är ju lätt för oss att misera. Jag kan ju höras våldsamt. Så ansfyllt ut kanske i Norrumsund. Men hur är det hemma? Det kan vara i maska. Hur är det i livet? Hur är det med mitt bönneliv? Hur är det med vittnesbörde mitt om dagarna? Egen sån så likgyldig klar mina medmänniskor gå förtappte mot en evig dom utan att säga någonting stille. Hur är det? Ja, hur är det med frimodigheten? Så då kan ni spörja, är du en frimodig kristen? Är du där när du står för Gud och Gud kommer ner? För en del kan vara frimodiga för de lever bort ifrån Guds ansikt. Och undrar sig Guds lys. Det var Paulus länge. Han var en frimodig kristen i hermetegn, för han var ingen kristen. Men han mente att han hade rätt med Gud. Och han for land och strand för att få sig disciple och tjäna Gud. Det gjorde han. Men en dag kom den levande Gud ner han. Och så datt frimodigheten hans helt i samman. Och denne Gud kunde han inte stå för. Och då är det så lätt att säga, jag plejer en stund att uttrycka det sån, att det, i kristen Norge är nästan blivit så ett kolt bord. Hade varit på sådana julabord, det flyter helst över med det, så de flesta kommer upp i det på en eller annan väg. Eller sådana stora kolt bord, det kan vara i andra sammanhang också. Där kan du gå och finna det du har lust på. Och så är det i grund lätt för att det är i kristen sammanhang också. Du kan finna den kristendomssorten som du har lust på. Likar du en sort så kan du gå en plats. Likar du en annan sort så kan du gå en annan plats. Och du kan få det gott och fredligt hur du går. Det är väldigt lätt. Och jag är så pass in i det hur sen ska höras ut i mer konservativ kristen sammanhang på Västlandet. Att jag tror nog att det ska gå grejt in någorlunda. Jag tror det. Men det är något annat med Gud. För han förändrar inte. Och om jag får att det passar med kristendomen och den miljö jag går med, så är det något annat som ska stå för han som vet allt. Och vet hur det verkligen är med mig. Uff, kan man gå och tänka på sånt? Något annat vill vara oförsvarligt. Du lyter leva för hans ögon så du har med att göra. Eller så må du leva med fusk. Men hur kan jag då vara frimodig? Går det an att leva för den helige så icke tåler synd och likaväl vara frimodig? Ja, det går an. Och nu ska du höra hur han i texten skriver hur man kan vara frimodige och hur man kan hälla fast på bekännelsen. Och här med bekännelsen och tänker både inad och utad. Utad att bekänna Jesus och bekänna dig som en kristen. Fördi du i ditt inre känner Jesus och tör tro dig som en kristen för Gud.
Hvordan kan jeg med alt det som henger med meg, likevel få være en sann kristen? For det første, jeg gjentar, jeg står for Gud sånn som jeg er. Jeg vil han skal vite alt. Han vet alt. Og jeg undrer meg ikke for han. Herre, du vet alt. Du ser alt. Du vet alle tankene mine. Ja, men blir jeg frimodig da? Da blir jeg helst redd. Ja, men det er nødvendig. For hvis ikke du står for Gud sånn som du er, så blir det ikke sannhet i ditt Guds forhold. Hvis du undrer deg Guds vilje. Jeg fant et ord i dag som stod i Salomos ordspråk. Om noen vender øyra bort og ikke vil høre lova, da er jamvel bønna hans en styggdom. Her er mennesker som undrer seg Guds ord og Guds vilje, og vil ikke høre hva Gud taler om synd i loven. Da er enda til bønna hans en styggdom, står det. Nei, jeg må inn og stå for Gud, sånn som jeg er. Og bøye meg for hans tale om synd og alt i livet. Urenhet og alt. Jeg forstår for han så uren som jeg er, og sier det sant. Men det gir jo ingen frimodighet. Nei, vi har bedre ting enn så. Og da begynner han å tale om at vi har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Det er grunnen til vår frimodighet. Og her kommer noe veldig folk, om de kunne få tak i det. Gud har undervist oss i skriften om hvordan det går an å få det rett med Gud. Og der har han vist i Gamle Testamentet hvor det gikk når folket skulle møte den hellige Gud på Sinai. Da kom han ned og skulle tale til dem direkte fra fjellets topp, mens eld og tåre og basunlyd et voldsomt oppsyn. Og Gud talte lydligt og tydligt ifra fjellet. Og de var på møte og hørte selveste Gud. På forhånd hadde de 3 dager hatt på seg å gjøre seg klar til å stå framfor Gud. Og helge seg. Og gjøre seg andektige, kan du godt si. Og nå skulle de møte Gud. Og tror du det vart et gilt møte? Nei, folket vart redd. De var stående langt bort og skalv, står det. Og så sier de til Moses, la ikke Gud tale mer til oss, for da dør vi. Vi tåler ikke det. Du må gå og tale med Gud, og så skal vi høre på deg. Når folket møtte den levende Gud, da forstod de at vi trenger en mellommann. En som går i middel og fører saken vår. Og det var nettopp Gud ville lære dem. Vi har stelt oss sånn og står i en sånn stilling at det nytter ikke for oss å møte Gud og føre saken vår for han. For vi er ureine. Men der har Gud i uendelig kjærlighet bødd seg til oss og gitt oss en som skal gå imellom oss og Gud og ordne opp for oss. Det var det som var øversteprestens gjerning. Han skulle stå for folket og føre deres sak for den levende Gud. Til vanlig så hadde han en voldsomt fin drakt, som de kalte for den gyllene drakten, med blant annet noen steiner på skuldre som var inngravert Israels stamme sitt navn, og sammen med en brystduk med 12 edelsteiner. Der alle stammene var representert. Og denne kledningen skulle han bære, fordi han skulle bære folket på sitt hjerte og stå der som deres representant. Sånn at når øverstepresten stod inn for Gud, så var liksom folket der med han. Og når han handlet, så var det i folket sin stab på deres vegne. Og når han ordnet opp for dem, så var det i orden for dem som om de hadde gjort det selv. Det var en annen som ordnet opp for dem. Og kunne da budskapet nå deg, så ville du ha mye å leve på. Det er nemlig ikke du som skal ordne ditt forhold til Gud. For da er du for lett
for da er du for urein. Men når Gud har gitt en som på dine vegne skal ordne opp for deg, en øverste prest, hvem er denne? Vi har en stor øverste prest. Det er han som er Herre, han som Gud skapte alle ting ved sin egen sønn, så har tatt på seg å føre saken for oss arme mennesker, og representere oss, og ordne opp for oss, og ta bort våre synder fra Guds ansikt i vår stad, til hele vårt Guds forhold er ordnet. Det er hans gjerning, ikke vår. Vi er sett til sies. Gud kunne ikke bruke oss. Vi er så en gammel avdanket jernbanevogn som er kjørt ut på et sidespor. Nytter ikke i denne sammenhengen med oss selv. Og så har Gud sett inn sin egen sønn. Nå har han forlatt den fattige konkursramma, og så har han vendt seg til den rike garantisten, og så krever han alt av han. Vi har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, som har gått like inn for Guds trone for oss, for å ordne opp for oss. Og da skal du få lov å ha frimodighet, ikke på ditt liv, men på hans gjerning. Ikke ved din gjerning, men ved det han gjør. Ikke fordi du har gjort det som du skulle, men fordi jeg har en fullkommen frelser, så ordner opp alt for meg, så fullkomment og så godt, at jeg på hans rekning og ansvar tør gå fram for den hellige med frimodighet. Ja, for han som representerer meg for Gud, han som har tatt på seg min sak, han som fører mine ting hos Gud, han er prøvd i alt uten synd. Kan du forstå hvorfor Jesus skulle bli baby i Maria sitt liv? Han skulle begynne der jeg og du begynte. For han skulle ordne opp for oss og gå i vår stad og gjøre det vi ikke kunne og ikke gjorde på våre vegne. Så helt og fullt at det var ingen mangel. Og han blir prøvd i alt. Og det er ingen feil. Tenk om jeg hadde vært sånn. Da kunne jeg vel vært frimodig. Ingen mangel. Helt sånn som Gud vil. Min mat er at jeg gjør hans vilje, så sender meg, sier han. Du store Gud, tenk om jeg kunne vært sånn. Da hadde jeg jo vært sikker på himmelen. Ja. Da kunne jeg jo be, for da visste jeg han hører meg. Jeg har jo ingenting han ikke skulle høre meg for. Men mitt liv er nok ikke sånn. Nei. Men da Jesus gjorde, da gjorde han ikke for seg, men for deg. Han var nemlig øversteprest. Han stod i din stad for å ordne opp med dine ting, sånn at hans gjerninger er dine gjerninger. Og så synd hun da. Ja, det er veldig å tenke på. Og etter hvert som en lever, så tror jeg det er en post som blir tyngre med år, og det som heter forsømmelse. Er ikke det enige i det? Alt det skulle gjort, så ikke er blitt. Alt jeg har forsømt. Jeg har bare tenkt på en siden jeg var inne på det litt i går også, men det ligger litt på meg. Når den evige Gud har gitt oss denne veldige bønneretten. Hva enn som skader jeg kan for tronen gå og sier Fader, ditt barn du hjelpe må. Og så går tio og dagene og problem og bekymringer, og så snakker han ikke med Gud. Forferdeligt, fått en slik veldig rett adgang til den allmektige Gud, og så ikke bruker han for en forsømmelse. Ja, og hvor godt det er at det er en som har tatt seg av alt dette og tatt på seg å ordne opp for meg.
Det ska bara stå och se den frälsa Herren vill sända dig idag, stod där till någon. Och det är så fint och se när Jesus ordnar upp för oss. Hur han tar allt på sig. Ifrån den minste urena beväglighet i hjärta till de yttre grova synder. Ja, han blir gjort till synd. Står det. Våldsomt. Så står det att det behagar Herren och knusar han. Straff och blir lagt på han som med skulle ha fred. Och så går han in alltså med denna bör, syndebör, för Guds ansikt. Och så säger han, nu kan du kräva. Nu kan du hälla domedag. Kräv av mig allt du har utestående med denna släkt. Ja, då behagar Herren och knusar han. Men då tar han bort landets missgärningar på en enaste dag med sitt offer. Så när Jesus dör så är inte Gud sen, men då riv han där förhänget som var i templet rätt i två, står det, ovantill och rätt ner. Där förhänget som stod i mellan helligdomen, allra heliga stora heliga, där var invävd av keruba. För där skulle minna om den gräns som Gud sätter i paradiset på syndefallets dag. När Gud måste jaga människorna bort ifrån sitt ansikt på grund av synden. Då sätter han keruba med lågande svärd som skulle vakta vägen till livsens trä, till det eviga livet. Här står de. Och mot denne vägg hade folket sitt i århundra. De gamla rabbinerna har skrivit på ett par platser. Du vet, översteprästen Stuste, när han kom in i det heliga och ser rätt in i det allra heligaste. Vad har hänt? Så de har skrivit där. Du tempel, vad har hänt dig? Att för dina dörrar springa upp och förhänger revna mitt i tå. Du vet det, Stussa. Jag kan vara för något. Det var en som ordnade upp för oss och tog bort våra missgärningar och strök ut gäldsbrevet vårt och betalte med sitt blod till sista post på mitt skuldbrev var slätta. Allt som var mig emot blev utslättet med blod. Det blev naglet till korset med han. Och så står Jesus upp att ur gravo utan synd. Utan synd. Vad slags synd var han hade tagit på sig? Det var mig och dig. Det var inte bara de kristna sina synder. Det var alla sina synder. Vad slags synd var han hade tagit bort? Så är borta när han står upp att ur gravo. Är mine och dine. Allt samma hade han gjort upp för. Och det enaste den grund att Jesus har gjort så duale gott arbete att jag kan få vara frimodig. Inte för de det skickliga med mig, men hans verk är tillräckligt. Och då ska jag få ära min frälsare så mycket att jag på hans verk och namn tör trä framför Gud. I frälsarens lydighet står jag, rättfärdig och ren för min Gud. La oss därför gå framför nådens trone med frimod, så vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rättetid. På grund av Jesus och hans väldiga gärning så ska du få med frimodighet gå framför nådens kongstol. Det är en ting som inte nyttar med nådens kongstol. Och det är att komma med betalning. Komma med gärningar. Det nyttar inte. Den som kommer och vill ha något med gärningar, han kommer till fel plats. Han ska gå till lovens domstol. Men den som kommer utan gärningar, som inte har något, men må få allt. Omtrent som jag handlar in i Fortuna, för det är det jag böcker där, så de skriver i.
Så jeg går og bare henter jeg, og så står nå til og med svigermor min der, og da kan jeg jo ta hva jeg vil, og bare vise det til henne, så får jeg ut dørene. Det er en veldig grei måte å handle på. Når jeg var i Bergen og var student, det var gymnasiast, da gikk jeg og handlet på OKs kjøpesenter, rett ned for Danielsen der, så jeg gikk gymnasiet. Og så hentet det en eller to ganger at jeg kom i kassen, det var ikke så svært mye surmelk og havregryn og litt forskjellig, det gikk på karavis, og skulle handle. Og så tek jeg i lomma og i jakken, og så ikke penger. Du vet, det var en slukørd kar som luska bort til hyllene med varna. Det var ikke mye frimodighet. Jeg hadde teket vatten over hovet og funnet noe jeg ikke hadde dekning for. Og så var det hjemme til pengerbok og få fattig, for jeg hadde ikke bok der. Men rent motsatt så har jeg også opplevd da at jeg har fått dobbelt krav i posten. Jeg får sånne greier som du skal betale. Og stund nå, så har du betalt det før. Og jeg har nå til dels vært litt ordentlig også, så jeg har tatt vare på kvitteringene, det er nyttigt. Og så finner jeg frem gamle kvitteringen, og da står det greit og tydelig stemplet og betalt. Og så får jeg en til. Skal jeg si, jeg er ikke spak når jeg kommer på postkontoret da. Jeg har nesten grenset til fredighet. Og jeg vet at det er betalt, det ordner dette her. De kan ikke sende ut krav på noe som er oppgjort. Da er jeg frimodig. Ja, men skjønner det hva Jesus har gjort. Alle varene som du trenger ved nådens kongstol, de har han betalt. Syndenes forlatelse for hele ditt liv. Barnerett. Arverett. Det er betalt. Du har rett på deg, Jesus, med tro på han. Og la oss derfor med frimod gå fram for nådens kongstol. Jeg venter der. Det er en som har opprettet en konto for meg der, som skal vare til evig tid. Der får jeg alt jeg trenger, når jeg kommer uten penger. Og da kan jeg være frimodig. Jeg bruker ikke noe jeg har gjort, men noe jeg har fått. Og hvor godt det er. Fått et Guds forhold. Helt fullkomment. Mangler ingenting. Det er domaren selv som ordner det for meg. Og han vet vel hva han krever. Han som ser alt hos meg, har tatt på seg alt og gjort opp for alt og mottar meg sånn som jeg er. Så kom da til Jesus sånn som du er. Du blir ikke vist bort. Uten penger og uten betaling. Det er en som har betalt lenge før du kom. La oss derfor gå fram for nådens kongstol, så vi kan få miskunn. Fint. Få. Og jeg har bruk for det. Jeg har bruk for det i livet. Jeg er ikke sånn som jeg skulle. Jeg har levt som en kristen siden jeg var liten, og har mitt ønske i mitt hjerte at jeg skal fortjene han. Men dagene har blitt så forskjellige, og det er så mye jeg må angre. Og hva jeg har bruk for miskunn, det er en plass jeg får miskunn. Og nå er det til hjelp i rette tid. Og da vet jo han hva som er rette tid. Så kom da. Og du trenger ikke be om annet enn da Jesus har fortjent til deg. Og da har du nok. La oss de for med frimodighet. Har du, Jesus, ordnet opp for meg? Har du gjort det godt for meg? At da tør jeg komme frem for den hellige i ditt navn. Og da kan jeg bekjenne meg som en sann kristen på grunn av deg. Du, Herre, er en sann frelser. Og hvor godt det er å leve på han. Natt og dag på han. Og vet at hele veien er det nok med Jesus. Sannheten,
stå for Gud som han er, og rekne med Jesus, da er du en sann frimodig kristen. Er dette noe for deg? Kjære Herre Jesus, da vil jeg takke deg for at du i evigheten valgte å gå i vår stad og føre vår sak og være mellommann mellom Gud og menneske. Takk, Jesus, for alt som angikk meg, da tok du på deg. Alt som jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, da anså du for ditt. Takk, kjære Jesus, for det veldige. Og takk for i evigheten lang, så er det nok det du gjorde. De en gang avhandlede saker, man atter for dommen ei drager. I skriften ei heller befales, at gjelden skal to gang betales. Så ser du oss her, Jesus. Grunnen til all vår ulykke er at du kommer bort for våre øyne. Og så blir det mørkt. Herre, la oss ikke gjøre den dårskap at vi gjør det du har gjort. Og forkaste deg, Herre. Amen.

Nå prøver Jesus denne unge mann. Han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Har du virkelig fattet hvem jeg er? Men det har han altså ikke. Så sier Jesus til ham, budene kjenner du. Du spør hva du skal gjøre for å arve evig liv. Vel, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Det er det sjette bud. Du skal ikke slå ihjel. Det er det femte bud. Du skal ikke stjele. Det er det syvende bud. Du skal ikke frata noen hva hans er. Det refererer seg til det tiende bud. Hedre din far og din mor. Det er det fjerde bud. Jesus refererer til disse som eksempler på bud som han kjenner. Og så sier en unge mann, Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han hadde innrettet sitt liv etter disse budene. Og han mente altså selv at han hadde holdt disse budene. Og Jesus skjønner at det er om å gjøre for ham. Og han ser på ham, og han fatter en særlig kjærlighet til ham. Han så Jesus på ham, og fikk ham kjær. Og Jesus vil hjelpe ham. Og så sier han, ett fattes deg. Det er en ting som det strander på med den unge mann. Gå bort. Selg alt det du har. Og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Men han sier først, da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Da ble han ille til mote, denne unge mann. Han var meget rik. Han greide ikke det å selge alt det han har og gi det til de fattige. Før vi ser litt nærmere på dette, så skal vi være klar over at det som Jesus ber denne rike unge mannen om, det hadde Jesus disiplene gjort. Du kan se i det som følger at Peter sier til Jesus, Herre, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Og Jesus svarer, dere skal i dommen når menneskesønnen kommer igjen, eller han sier i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Da tenker han på gjenfødelsen, at himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Det er altså ved dommens dag. Himmel og jord skal få gå i den skikkelse det har nå, men det skal oppstå i en ny skikkelse. Da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det sier Jesus til sine apostler. Men, sier han, så advarer han dem. Mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og så forteller han i tilknytning til det en lignelse, nemlig den lignelsen om arbeideren i vingården. Du ser dette hvis du leser parallellberetningen hos Matteus i kapittel 19. Da vil du finne alt dette som jeg taler om nå. Og i begynnelsen av kapittel 20 vil du finne lignelsen om arbeiderne i vingården. Og den lignelsen, forstår du, er ikke en lignelse om arbeid i Guds rike, slik som vi vanligvis hører den utlagt. Men det er en lignelse om at i Guds rike lønnes det ikke efter innsats. Og det er noe annet. De siste skal bli de første, og de første de siste, sier Jesus. Men det har jeg altså ikke tid til å gå inn på nå. Men legg merke til at Peter sier, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Og nå må jeg spørre, hvordan kunne det ha seg at Jesus disipler, hans apostler, de har forlatt alt og fulgt Jesus? Men denne rike unge mann, han kunne ikke forlate noen ting. Det må ha en grunn når disiplene kunne forlate alt og følge Jesus, ikke sant? Og den grunnen, den finner du i Johannes evangeliet første kapittel. Disse som Jesus kaller til apostler, de har sin forhistorie før de ble kalt til apostler. Vi hører at de ble kalt til apostler der oppe ved Genesaretsjøen. Jesus gikk langs med Genesaretsjøen, og så han to, Simon og Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen. Så sier han til dem, følg meg! Så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. Og så gikk han litt lenger frem. Da så han Jakob og Johannes, altså Zebedeus-sønnene. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus i ferd med å bøte sine garn. Og Jesus sier til dem, følg meg. Og de forlater straks båten og sin far, står det, og fulgte ham.
Jag vill spöra, hur kunde de det? För saken är, då de förlot båten och sina garn och de förlot sin far, då förlot de allt det de ägde. Och från den stund ägde de ingenting. Vi är vant att höra tala om disciplerna. De var sådana fattiga fiskare. De var icke fattiga för de började följa Jesus. Men från den dagen de förlot allt för att följa Jesus. Från den dagen var de fattiga. Vi vet om Jakob och Johannes, Zebedeus sönerna, att de förlot en stor formue, en stor arv. Och Zebedeus, han drev en stor förrättning med fisk. De fisket insjöfisk i Genesarets sjö. Och den blev preparerad och så leverte den i stora kvanta till yppersteprästen i Jerusalem. Och den blev brukt på fastehögtiderna i Jerusalem. Och Johannes var vant till att resa till yppersteprästens hus och leverera fisk. Och det tjente de många pengar på. Och därför Johannes var känt i yppersteprästens hus, som du ser i Jesu lidelseshistorien. Alla kände Johannes där. De förlot detta. De förlot en stor formue, det vet vi om Zebedeus-sönnerna. Och de gick in i det som många människor ville kalla en usikker framtid för att följa Jesus. Och så är spörsmålet igen, vad kunde de det? Som jag nämnde, det har sin förhistoria med dem. En dag stod de samman med döparen Johannes, för de var döparen Johannes disciple till att begynna med. Och Johannes pekar på en och säger, se där Guds lamm. Och så är det två av dem som följer efter Jesus. Det är Johannes och Andreas. Och Jesus nu så spör dem, vad vill ni? Mäster, var har du ditt härberge, spör de. Alltså det är, kan vi få lov att snacka med dig? Kom och se, säger Jesus. Och det blev hos ham den dag. Det har blivit med i väckelsen med Johannes. Och det vet vi om alla Jesu apostler, att de hade varit med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgärningen i kapitel 1, i vers 21-22. Då de skulle välja en i steden för Judas i apostelflocken, då heter det att en av de män som gick in och ut hos oss i all den tiden Herre Jesus var hos oss, lika från sin dop för Johannes, intill han blev upptatt fra oss, en av disse bör samman med oss bli vittne om hans uppståndelse. Alla de som Jesus fick som apostler, de har först varit hos Johannes. Där har de omvänt sig. Där har de bekänt sin synd i älven Jordan. Och så vet du, det blev med dem som oss. Det blev ett stort spörsmål. Vad ska jag göra med min synd? De kände sig dömd och anklagat av sin synd. Och de visste inte vad de skulle göra med sin synd. Och så står Johannes där en dag och pekar på Jesus och säger, se där, Guds lam som bär, som tar bort världens synd. Det är han som tar bort synden mellan Gud och oss. Där fann de förlösningen i Jesus. Han skulle ta deras synder. Där kom de till tro på Jesus som sin frälse. Det var förhistorien. Efterpå kunde de förlata vad som helst för Jesus skyld. Det gällde också Levi som satt på tolvboden. Då Jesus kom och sa till honom, följ mig, följde han ham en eneste gång. Men det kunde inte denne rike unge man. Och nu ska vi se lite närmare på ham igen. Han har inte sett Jesus som sin frälser. Han spör om det eviga liv. Och han har den inställningen, vad ska jag göra för att ha evigt liv? Och lägg märke till det, så länge ett människa spör slik, så blir det icke frälst. Hur länge som ett människa spör, ja, vad ska jag göra för att bli en kristen, så blir han icke. Han ser icke sant på sig själv. Så talar Jesus till honom, och så säger Jesus akkurat det som avslöjar honom. Ett fattigare. Gå bort och sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Och så blir han ille till mote. Han hade det inte gott då han gick bort från Jesus. Det är någon som säger att han kom nog tillbaka igen. Men det kan du ta som säkert. Det gjorde han aldrig. Här har du exempel på en som kommer i själesorg till Jesus och som icke blir frälst.
Ingen grund dessvärre till att tro att han någon gång kom tillbaka igen. Han gick bedrövet bort och det blev slutet på hans förhåll till Jesus. Vad är det som är i vägen med han? Denne fromme man. Han var ju mycket religiös. Och han hade prövat att hålla buden hela sitt liv. Och mänskligt sett hade han också gjort det. Det var säkert ingen som kunde peka på någon svikt i det att han hade hållit buden mänskligt sett. Allikevel är han bunnet av de två största synder som ett människa kan bli bunnet av här i världen. Han är bunnet av pengekärhet. Och han är bunnet av egen rättfärdighet. Det är allvarliga. Hör vad Jesus säger. Han går bedrövet bort. Då står det Jesus så sig om. Kan du se det för dig? Jesus så sig om. Och så säger han till sin disciple. Hur vanskelig det vill vara för de rike att komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärade över hans ord. Blir du det? Det levde en väckelsespredikant i middelalden. Han hette Berthold av Regensburg. Han hållt inte en eneste preken, uansett vilket ämne han talt om, utan att han en annan gång i prekenens löp sa: husk på, det är meget sjelden att människor med många pengar blir frälst. Och det är sant. Det rystet mig när jag läste det på Berthold av Regensburg. Och jag gav mig till att undersöka Guds ord. Men det är sant. Det är meget sjelden ändå att de som bekänner sig som kristna och har många pengar, att de når frälst hem till himlen. Det är meget sjelden. Förfärder det dig? Disciplerna blev förfärdet över hans ord. Och Jesus menar det han säger. Och vanskligt det vill vara för det rike att komma in i Guds rike. Och då tänker han på det fullkomna Guds rike som upprättas när Jesus kommer igen. Där kommer inte många in som har många pengar här i världen. Jag måste säga, det är ett förfärdande ord. Förstår du? Då tog Jesus åter till orden och sa till dem: barn, hur vanskligt det är för dem som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Då säger Jesus att det går ju an att ha många pengar och komma in i Guds rike. Men för dem som sätter sin lit till sin rikdom blir det vanskeligt. Och då vet du det att hvis en har många pengar, så ska det gott göras att en inte sätter sin lit till den. Det ska gott göras det. Jag känner folk som har många pengar och som inte sätter sin lit till den. Det gör jag. Jag har sett hur slike människor kan vara de fattigaste av alla när det kommer till stycket. Jag har sett. Och jag vet också från Guds ord att det kan vara slik. Och vi kan tänka på Abraham. Han var meget rik och han var allikevel den fattigaste av alla. Och det går an. Men det är inte ofta. Och Jesus säger nu här: det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Det är någon som har snackat om att nålöje ska vara en port i Jerusalem. Det var vanskeligt att få kamelen igenom där. Och man säger att det är något töv. Ganska enkelt. Det Jesus vill säga här, det är att det är omöjligt. För den som sätter sin lit till sin rikdom, är det omöjligt. Och det ser du på disciplinens reaktion. De blir ytterligt förfärdet och säger till varandra: vem kan då bli frälst? Och så säger Jesus, och det är underligt att läsa det. Det är inte tillfälligt ordvalg. Jesus så på den. Jag tror det har varit ett underligt blick. För människor är det omöjligt, säger han. Men inte för Gud. För allt är möjligt för Gud. Och då tänker Jesus inte minst på vad det var han måste göra för att vi ska komma in i Guds rike. Det var något som måste göras för att lösa dig och mig av synden, inte sant? Han måste dö. Han måste ta det på sig. Och det har han gjort. Och låt oss nu gå tillbaka till den rika unga mannen.
Han gick alltså bedrövet bort dessvärre. Och det kan inte vi få gjort något mer. Men låt oss göra ett tankeexperiment. Sett något den unge man hade svart. Och Jesus säger till honom, ett fattes dig. Gå bort, sälj allt det du har och ge det till de fattige. Då ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Sett att han då hade svart. När du ber mig om det, då må jag inrömma. Jag är bundet av mina pengar. Det som du nu ber mig om, det klarar jag inte. Jag är bundet av mina pengar. Och när du säger till mig, sälj allt det du har och ge till de fattiga, då skönner jag att jag har inte hållit budet slik som jag själv trodde jag hade gjort. Jag ser att jag är egenrättfärdig. Jag ser att när det kommer till stycken är jag egoistisk. Jag är ond tvärs igenom. Jag är bundet av mina pengar. Här står jag och det du ber mig om, det grejer jag inte. Hvordan tror du det hade gått hvis denne rike unge man hade svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvis han nå hadde bøyd seg for sannheten, og hvis han hadde sagt som det var, det du ber meg om, det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg er ond, jeg er egoistisk. Jeg er ikke den som jeg selv har trodd at jeg er. Sannheten om meg, Herre, er at jeg kan ikke gjøre for å arve evig liv. Jeg trodde jeg kunne det. Men når du ber meg selv alt, da ser jeg, jeg kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Da ville han fått det evige liv. Jeg tror Jesus ville at han skulle selge det han hadde og gi til de fattige. Og forstår at under datidens forhold er det litt annerledes enn om du hadde sagt det samme til en mann i dag. Du kunne ikke si til en mann i dag at han skulle selge alt han har og gi til de fattige og gjøre seg husløs og alt mulig. Det ville ikke Jesus ha gjort. Ikke på den måten. For vi må se dette i lys. Av det den tids forhold. Han ville få alt det han trengte til daglig liv ved å følge Jesus. For det fikk alle disipler som fulgte en rabbiner. Og det fikk også Jesus disipler da de fulgte Jesus. Hele sitt livs opphold fikk de. Så det må vi regne med. Og jeg tror det, at Jesus virkelig ville at han skulle solgt det han hadde og gitt det til de fattige. Og hadde han vært av sannheten, hadde han innrømmet sin synd, så hadde han kommet til å gjøre det Jesus sa, men ikke for å arve evig liv, men fordi han hadde fått det evige liv. Og nå forstår du, så lenge et menneske spør, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen, så stenger han seg selv ute. Hvis du er her i dag, og du sitter med det spørsmålet, skal jeg si deg en ting. Du ser ikke deg selv. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Kan du si meg det? Hva vil du gjøre? Ja, må man vel i hvert fall ta imot. Ja, ja, det er sant nok det. Men hvordan bærer det at man tar imot da? Hvordan går det egentlig til å ta imot Jesus? Er det en prestasjon? Nei, det er det ikke. Hva vil du gjøre? Nei, sannheten er den. Hverken du eller jeg kan gjøre noe for å arve evig liv. Men jeg har heller aldri hørt tale om at noen skal gjøre noe for å arve. Man blir født til en arv, ikke sant? En arving er født, har ikke gjort noe for den. Den kommer givenes, den kommer som en gave. Det hendte i Slottskapellet i Oslo for mange år siden nå. Det var senere biskop Høk, han var den gang sogneprest i Uranienborg i Oslo, og Uranienborg kirke var enda ikke ferdig bygget, så gudstjenestene ble midlertidig holdt i Slottskapellet. Og så var det da var han altså en av sogneprest Høk, han som senere ble biskop i Agder. Dette Flekkefjord lå forresten også i hans bispedømme da. Han hadde en tekst, og det var den jeg leste nå.
Då står han på präkstolen när det var hackande fullt av folk. Det satt folk helt upp över trappen i präkstolen. Och så säger han, har ni hört sånt ett spörsmål, säger han. Vad gör man för arve? Har ni hört ett så meningslöst spörsmål? Höjt upp i den präkstoltrappen satt en teologisk student som inte hade fred med Gud. Och högt sa det, har du hört på maket ett spörsmål? Vad gör man för arve? Jag gick lys upp. Nej, man gör inte något för arve. Man säger tack. Tack, säger den. Tack, tack, den har jag fått. Den är mig. Den studenten hette Johannes Brandsegg. Och han var missionssambandets ledare till han döde i 1931. Det var han som grundade Framnäs på missionsskolan. Det var han som grundade ungdomsskolan på Framnäs. Och det var han som var missionsledare. Du känner namnet. Han satt på präkestoltrappen i slottskapellet och hörde sig till frälse. Av biskop hört på kynte. Man gör inte nog för att arve. Vad vill du göra för att bli en kristen? Ingenting. Det är gjort för 2000 år sedan. Det förkynner jag dig i Jesu namn. Jag hade en god vän i Trondheim. Han hette Vognmann Hansen. Han hade varit en ordentlig svirebror för han blev omvänt till Gud. Men han var en kristen i många år. Det är inte så länge sedan han gick hem till Herren. Och vi måste ju lägga märke till han för att vara den sorten som ackompanjerade oss när vi talte. Ja, sånt, ja, sånt. Det är festligt att ha slik i församlingen. Och det var lite för stilt här i grunden. Det kunde gått till lite halleluja och sånt. Det gjorde ju inte det. Det var naturligt för det, Ravel och Mörke. Det har inte skadat det minsta. Det behöver inte sitta akkurat som vi skulle vara stötter och statuer. Det gör ingenting. Ja, ja. Han hade verkligen upplevt frälsen, Vognmann Hansen. Så körde han i Kongens gata i Trondheim. Och så såg han tvärs över gatan en av sina tidigare svirebröder. Och denne svirebroder, den får jag säga den förenvärlde svirebroder, han har själv fortalt mig detta, som jag berättar det nu. Han roper tvärs över gatan till navnet hans och säger, är du frälst, han? Jag får se att få det till och få bli det, då, sa han. Nej, för det nytter inte det, sa han. Det nytter inte. Nej, för det är gjort för 2000 år sedan, det, sa han. Han som detta blev sagt till, och som alltså har fortalt mig, han sa att det följde mig hela dagen. Det nytter inte, det är gjort för 2000 år sedan. Och vid eftermiddagen så gick det upp för han, Jesus har frälst mig. Jag har gjort det. Tack och lov och pris. Han gjorde ingenting. Han fick arven. Själva det spörsmålet där. Vad ska jag göra? Det hindrar ett människa att få det. Ser du inte det? Och lägg märke till, vi har flera exempel i själsorg hos Jesus på dem som kommer med detta spörsmål. Ingen av dem blir frälst. För utan den unge mannen är det två forskjellige rådsherrer till som kommer med samma spørsmål. Vad ska jag göra för arv evig liv? Ingen av dem får det. Och du kan tro jag sett detta i själsorg. Här kommer människor, de vill det rätt, säger man. De vill så gärna bli kristna. Så är det ofta att, vad ska jag göra för något? Vad ska den si? Måste väl göra något? Nej, du kan inte göra för att frälse få. Bara ordet höra, vila dig därpå. Ingen angrens smärte leker kan ditt hjärte. Nej, men Jesus säger, lekt vid Jesus år. Och då förstår du, detta gäller inte bara när vi blir kristna, men det gäller oss siden också. Det snicker sig in på oss, vad ska jag göra? Vi börjar att tänka öst och väst och hit och dit. Hvordan står det till med Guds nåde mot mig nu? Jesus har gjort det. Han är det Guds lam som tog världens synd. Det var det disciplinerna så. Därför kunde de förlata allt. Och det vill jag säga som mitt personliga vittnesbörd. Där jag verkligen fick se Jesus. Det har spelat inte andra ting någon roll längre. Det har varit ting jag har också förlatt i mitt liv. Jag har inte snackat om det. För jag har inte varit något offer. Det har varit en glädje. Det var ting jag skulle ha blivit ellers i världen. Många vill ha haft mig till att bli andra ting. Jag ska inte se vad det har varit för någon. Det kan vara det samma. Men en ting vet jag. Det största som finns är att följa Jesus.
Det høyeste ønske jeg har, det å få lov å følge Jesus hver eneste dag. For han har forløst meg med sitt blod. Jeg har evig liv. Det har Jesus vunnet meg. Det har Jesus gitt meg. Og det underlige det at når det går opp for oss dette at jeg skal ikke gjøre noe, så løses vi fra synden. Fra det gamle mennesket. Vi får lyst til å tjene Herren. Vi får lyst til Jesus og hate synden. Og det trengs i dag, du. Hvor det trengs. Blant dem som bekjenner seg som kristne. Har sin glede i Herren. Og så hate synden. Men det kommer med evangeliet. Der ordet om Jesus får lov å slippe til. Du kan ikke gjøre noe. Jesus har gjort dine gjerninger, som han har gjort mine. Og det er budskapet i dag. Og jeg vil få lov å slutte med å sammenfatte at alt det som Guds hellige lov krever av oss, det gir evangeliet oss. I Jesus eier jeg alt det som loven krever av meg. Jeg har fått i ham. Det er mitt. Derfor får jeg høre Gud til. Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Det stoler jeg på. Og det er salig. Jeg kan tro at det er en glede å være en kristen. Vi har mye kamp, og det kan være mange mørke stunder. Og det går ikke akkurat som noen dans på roser, og langt ifra. Men det er en glede. Endog om veien er trang. Det er en glede. For slik er Jesus. Og nå kommer dette til deg. Og så husk på, du kan ikke gjøre noe for å arve. Men du kan si takk. Og så kan du stole på arven. Og det øyeblikk du stoler på Guds løfter, tar du imot Jesus. Jeg stilte spørsmål i sted. Hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret er, du tar imot ham når du begynner å stole på hans løfter. Amen. Vi takker deg for dette ordet, Jesus. Takk fordi du har gitt deg selv for oss. Og at du taler til oss gjennom ditt ord. Herre, så ber jeg at vi får være åpne og mottakelige for det som du sier. Velsign hver og en som har vært her på møte i kveld. Og skal vi få samles igjen i morgen, Herre, så ber vi om å få samles i ditt navn. Og at du vil tale til oss. Amen.

vi drog igenom för att utspärda är ett land som förtärar inbyggarna sina. Alla vi såg där var höjvuxna folk. Där såg vi kämpen av Anaks barn, av kämpheten. Mot dem var vi våra egna ögon som gräshoppar, och det synes också de att vi var. Så läser vi de 9 första versen av kapitel 14. Där tog hela menigheten till att ropa och skrika, och folket gråt hela natten. Och alla Israels barn knurret mot Moses och Aaron. Hela menigheten sa till dem, i att vi var döda i landet Egypt, eller här i öken, och om vi var döda. Varför förar Herren oss in i detta landet, så vi må falla för svärda? Våra kronor och våra barn vill bli till rov. Var det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypt? Och de sa till varandra, la oss välja oss en hövding och vända tillbaka till Egypt. Där fallt Moses och Aaron ned på sitt ansikt från hela den samlade menighet av Israels barn. Och Josua, Nunsson och Kaleb, Jefunnesson, som var bland dem som hade utspärrat landet, flärret landet sina. Och de talte till hela Israels barns menighet och sa, det landet som vi tog igenom och får utspärra är ett övermått gott land. Där som Herren har välbag i oss, så för han oss in i detta land och ger det till oss. Ett land som flyter med mjölk och honung. Sätt era barik mot Herren och verka rädd för folk i detta land. För vi ska förtära dem som bröd. Deras värn är veket från dem. Och Herren är med oss. Verka rädd för dem. Den förmaning och uppmuntring, för det är en uppmuntring samtidigt, som vi nu läste i begynnelsen av textläsningen, sände aposteln Paulus första gång och gav till sin gode vän och medarbetare Timoteus. Det är ett skriftord alltså från det nya testamentet, som också nåtidskristna stadigt tränger att vända tillbaka till, det vill säga läsa, höra och lägga sig på hjärtat. All livserfaring från vårt eget trosliv och vår tjänst av Herren vid evangeliet visar det. Aposteln Paulus skrev och sände denna förmaning och uppmuntring till sin trofaste vän och medarbetare, inte för ingenting, men fordi han kände till Timoteus följsamma och varesinn, som så lätt blev överfallt och angrepet och fanget av motlöshetens ånd. Och nettopp därför sände aposteln en slik förmaning och en slik uppmuntring till Timoteus. Och så vi som bekänner troen på Jesus i vår tid är som känt forskjellig, till och med mycket forskjellig. Det gäller psyke, födelsesliv och varet. Och likväl är det slik att vi alla i likhet med Timoteus tränger jämlig, till och med ofta, en apostolisk förmaning angående motlöshetens ånd. Det skulle inte förundra mig att det är en del i församlingen nå denna söndags förmiddag som känner motlöshetens ånd i sitt eget hjärta, i sitt eget liv, av mycket bestämda grunder. Personligen har jag svårt på erfarenhet av det, både som kristen och som menighetspap. Varför och hvordan visste aposteln att Gud inte gav oss motlöshetens ånd? Det visste han utifrån de heliga skrifterna, från det gamla testamentet. Låt oss bara ta med någon få exempel som belägg för denna visshet som aposteln hade fått genom Guds ord, alltså genom det gamla testamentet. Frykt icke, för jag är med dig. Se dig icke ängslig om, för jag är din Gud. Jag styrkar dig och hjälper dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Kast all deras sorg, alla bekymringar på han, för han har omsorg för dig. För den som lever, läser de gamla testamentliga skrifterna och vi tar med de nya testamentet, så är Bibeln full av slika uppfordringar och löfter nettopp in i den situation
som Timoteus ofte var